0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش
0: MFM
2: La suite après la pause
3: C'est la pub توا لحداش تاع الصباح على MFM
2: Retour du programme sur votre radio
0: MFM
4: علم ياسر غني
0: علم قياس علم قياس

0: سوا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.
1: سوف نلتقي.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphonek moins barsha. Storyetek barsha. Ouriletek barsha. TikTokek videoetek à la groupetek barsha. Ouhkayetek ou téléphonetek zada barsha. Ou le barsha yحب le barsha. Ma TT Fancy ou 29 giga 29 dinars ou 600. Zid معهم des appels en illimité vers tous les réseaux. باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابه للجم بلاد الناتشا والماشطه الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار.

توا الخمسة بتاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.